Tu tsen na dang na gune zinde kamasi ko za kamasi du shi sa de ge ta kashi na he hi da e jan sa ne ka CBC North Radio 1 ke da te chod den over da e da ta ta di e shi sa de ge ta ra si gan di na he gun di la kun hi di da ja ti ke zan dai cho tse jo kan ban ru shi di so tan de do ge za den ki shi tse ge ni all along di bi a kura di di gu la na he gun di ya ko tse ni te ka ge tu First Nations ko tse Nai chosne Margaret Leishman rata kuna di gola na hegon dia. Kutsen te na te wazen dai chosne Liam Kana Santa iridin shula rata kuna di gola na hegon dia. Kutsen no te la kalwe de First Nations kutsen Georgina Fabian tong di nane lukene te gola na hegon dia.